0: на вътрешните работи Лора Нуниес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близост до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повече от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч, Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи тръви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали хора. В гасенето са участвали два екипа – пожарникари от Годеч, един от София и един от Своге, служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци. Причината за пожара все още не е изяснена. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават да дежурят денонощни екипи, каза за БНР директората на парк Росен Баненски. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Четири екипа пожарникари продължиха да гасят до късно пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радуловци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Локализиран е и пожар край Стара Загора. Над 130 огнища са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. В петък, по искане от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Дай на Ребургас на 0882-709-230.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 2 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Техеран и за повторно отваряне на Урмуския проток. Редакторът Весела Владкова продължава по темата.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. По-рано американските посолства в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждения за възможна непредвидена ескалация и за необходимост от евакуация. А според източници на Wall Street Journal и CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са били очаквани през почивните дни. Атакувана трябваше да бъде енергийната инфраструктура на Ислямската република. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна на 28 февруари. Ормузският проток остава блокиран, а цените на петрола високи. Само за юли суровият петрол сорт Брент е поскъпнал с 24%. За новините Весела Владкова.
0: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството

0: Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде агенция ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз, предаде агенция ДПА. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евранет Плюс.
3: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон, като през летните месеци се очакват още високи температури. Различни форми на дезинформация за климата циркулират в широк мащаб в социалните мрежи и в водещите медии, като сеят съмнение и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
2: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
3: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това, те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широката наука. Този процес продължава от години. Ето защо обществото трябва да продължи да бъде критично към това, което вижда и чете онлайн, за да не бъде измамено от дезинформация.
2: Препоръчва авторът на доклада на екипа за проверка на факти на мрежата Евранет Плюс Линда Гифташ. За новините Мария Петрова.
1: От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
4: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
5: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
4: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
5: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
4: За новините Добромир Видев.
1: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
6: Събитията в 10-те държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц, Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
1: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август – официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делч. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в Летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиадов, изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
8: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Бургаските вечери, бургаски вечери, срещу ми спетени. 11 песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в Летния театър избра «Слънчево момиче» за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
9: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множно число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. наградата на публиката, наградата на бургаския дух.
8: За първи път в конкурса участват бургазлиите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
10: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват,

0: че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
1: Беше една страхотна емоция.
2: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас Петя Янакиева.
3: Ретен на спортните новини представи ги Христо Денев. Добро утро!
4: Добро утро! Левски постигна трета поредна победа в футболното ни първенство, след като в мач от третия кръг надигра дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстрон Кокофлекс и Сержиньо. В другия мач от вчера Ботев Пловдив записа първата си победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1 и Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място в финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
3: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Пътуващите към и от граничен пункт Кулата могат да използват обходен маршрут през Симитли, Гоце Делчев, Кулата и обратно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра в водите на Селта. Заграждението имат за цел да спрат поток.

0: страха от мигранти от Марокко. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика –

0: БНР Бургас, близо до вас. БНР Бургас, близо до вас.
1: Добро утро, часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиядов, изпълнение на Димитрина Германова.
2: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множествено число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух. Съм изключително щастлив, че имах възможност с Димитрина Германова да създам музика по това невероятно стихотворение. Тук е момента да благодаря на Елица Добарова, която за пореден път дава зелена светлина, понеже това е четвърта песен, която пише по стихотворение на Петя.
1: Първата награда на журито в 43-тото издание на конкурса бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева.
3: Искам да посветя

0: тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек. И знам, че и сами е вярвал в това, когато е писал текста.
1: Така е, да.
0: Благодарни сме много на журите.
1: Много сме благодарни на всички, които гласуваха за нас, които присъстваха, които ни ръкопляскаха. Беше една страхотна емоция.
2: Конкурсът започна с отбелязването на 60-та годишнина от създаването на неофициалния химн на града, песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Заместник мета по култура на община Бургас Диана Саватева подчерта.
3: Целият екип, който стои за създаването на този конкурс, се опитват да съхрани традицията, поставена преди много време, и заедно с това да отвори вратите към нови стилове, към млади участници, автори на
2: 11 нови песни бяха селектирани за финала на конкурса. Водещ бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева, която тази година отбелязва своите 25 години на сцена. Комисията за регулиране на съобщенията отчита ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги през 2025 година. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифровата ефирна телевизия. Близо 3600 са извършените проверки. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки. Рязко са се увеличили и проверките за нежелани рекламни съобщения. От КРС посочват, че по-голяма част от сигналите, които са извън преките правомощия на регулатора, комисията е посредничила между потребителите и операторите. В резултат на това, в много от случаите, спорните суми са били стурнирани, а договорите прекратени без неустойки. Очаква се на есен община Поморие да направи първа копка към изграждането на делфинариум. Кметът Иван Алексиев уточни, че са минали почти всички съгласувателни процедури. Това обаче няма да е типичният делфинариум, подобен на този във Варна, уточнява градоначалникът.
4: По-скоро той става един научно-изследователски център, който да събира младите хора, гостите на Поморие, да се запознаят с историята на Черноморе, с традициите и възможности, които ни дава Черноморе, защото то не е само морето като море, като плаж, но то осигурява и поминъка на нашия район. А делфините просто ще бъдат част от този център и един вид нормално и като атракция. Аквариум ще има с морски риби.
2: Това ще е поредната атракция, на която Поморие ще разчита за повече туристи, добавя кметът Алексиев. Въпреки че сме в разгара на сезона, общината вече обмисля как да го удължи. За целта в началото на септември ще се организира първо издание на фестивал на виното. След успешните срещи през юни и юли, които събраха десетки любители на народното танци. Неделно хорище в Бургас продължава и през август с нова тематична програма. Първата изява е тази вечер от 19 часа на балюстрадата до морското казино. Августовската програма е посветена на танцовото богатство на всички фолклорни области на България. Участниците ще имат възможност да играят, както едни от най-обичаните и популярни хора, така и по-рядко изпълнявани танци. Всяка неделна вечер през този месец ще се превръща своеобразно пътешествие из българския фолклор от Северняшка и Доброжанска област през Тракия и Шопулка до Пиринския и Родопския край, посочват организаторите.
5: Времето
6: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Деветнайсет градуса е в този час в Средец, 20 в Бургас и Ямбол, 21 в Айтос и Сливен, 22 в Несебър, 23 в Царево. Днес отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по Черноморието малко по-ниски до 29. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.

0: te z Bogą.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуси. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати ще се въздържат от нови атаки срещу Иран, ако се стигне до бързо споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, въпреки че Съединените щати са готови да нанесат невиждан удар срещу Ислямската република. Отказът от удари се дължи на настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Техеран за сега не коментира. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападение срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рият настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна в края на февруари. За новините Весела Владкова.
1: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер призова за повече правомощия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни. Според германския външен министър Йохан Вадефул, Европейската комисия трябва да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на незнание.

0: завои. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказвано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още 2 мача тази вечер. От 19 часа Лудогорец Ботевраца и от 21.15 ЦСКА Дунав. От вчера Левски Септември 3-0 и Ботев Пловдив Черно море 1-0. Ще бъдат играни 2 двубоя в втория кръг на втора футболна лига. От 20 часа Добруджа Спортист Своге и Хебър Вихрен. В Париж продължава европейското първенство по плувни спортове. Вчера Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха 6-то място при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Двубоят е от 14 часа и 30 минути, а от 10.40 е матчът за 3-то място между тимовете на Япония и Словения. Пьотър Несторов ще играе в финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. 12 български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив, който започва днес от 13 часа и 30 минути на кортовете на тенис клуб Локомотив. От квалификациите днес стартират 8 от тях. И още тенис, американката Джесика Пегула се класира за финала на турнира във Вашингтон след победа на рускинята Даяна Шнайдер с 7 на 5 и 6 на 4. За титлата тази вечер Пегула ще играе срещу Александра Ела от Филипини. Елиминирала японката Наоми Осака с 6 на 4 и 6 на 2. За трофея при мъжете ще спорят американецът Тайлър Фриц и Рафаел Жодар от Испания. А французинът Артюр Хиа спечели титлата в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов от Канада с 6 на 3 и 6 на 4.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 15-16 градуса във Велинград и Банско до 24-25 градуса във Враца, Русе, Сливен и Ахтопол. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. На границата с Румъния, Гърция и Северна Македония трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева.

0: Илин ден се отбелязва по старски от днес. Смята се, че от този ден морето се обръща и става опасно. Слушаме старши спасителя на северния бургаски плаж Петър Русев.
1: Винаги така се получава, морето се преобръща, лека по лека се подсказва, че морето става опасно, проявява се те наречното мъртво вълнение и не е мит, че на Илинден винаги има инцидент или пък винаги има удавяния, защото морето си взима корбана. Човек може сам да си помогне, значи първото нещо, ако попадне в мъртво вълнение, той на теория е лесно, но на практика е малко по-трудно, но зависи пак какво е вълнението, смисъл къде е брега, че спасението трябва да се отпусне в водата, защото човешкото тяло има плаваемост и излизането не трябва да плува срещу течението или срещу мъртво вълнение, плува се настрани или плува по диагонал, по косо, може да излезе от мъртво вълнение.
0: Туристите, особено през август, нека да плажуват на охраняеми ивици, където при инцидент може да получат адекватна помощ, съветва спасителят Петър Русев. По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Това съобщи директорът на дирекция контрол на храните в Българската агенция за безопасност на храните доктор Кремена Стоева пред Нова телевизия. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането. Липсва информация за срока на годност, маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненския блок на хотела в Равда, при който от агенцията установиха несъответствие с изискванията за безопасност на храните, допълни експертът. Бюджет 2027 на община Бургас ще бъдат заложени 155 000 евро за изграждането на игрово спортно съоръжение в парк Езеро, реши местния парламент. Предложението е на съветниците от групата на КОД Български възход, граждани за общината. Съоръжението представлява две паралелни детски състезателни трасета с 5 последователни уреда с нарастваща сложност.

0: да мотивира децата да играят и да се състезават колективно, да се организират колективни мероприятия, екипни състезания, разбира се, индивидуални такива, защото това е изключително важно, да можем да предоставяме повече и все по-атрактивни възможности децата да прекарват активно времето си навън за повече здраве и отдих.
1: Едно действително много добро съоръжение, аз само искам да акцентирам, че то е иновативно и нямаме данни от нашите проучвания в друг град да има подобно съоръжение.
2: Съоръжението включва уредите лабиринт, риба, паркур, кула на две нива, тунел и куп с рампа за покатерване и слизане. То ще даде възможност за провеждането на индивидуални, отборни, щафетни и семейни игри и състезания и е безплатна алтернатива на екранната зависимост, посочиха още вносителите. Ограничава се движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в определени часове в неделя по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Мярката има за цел да повиши безопасността на движението и да улесни трафика в пиковите часове, когато много хора пътуват към и от Черноморието. Забраната важи днес от 15.30 до 22 часа. Камионите, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативен маршрут под Балканският път. ...24 градуса е в този час в Царево и Несебър, 25 в Бургас и Средец, 26 показват термометрите в Сливен, 27 в Ямбол. Слънчев ще бъде неделният ден и много горещ. Ще духа слаб до умерен вятър в източните райони от северо-исток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27 до 29. Морската вода с температура около 25 градуса, вълнението на морето днес ще бъде 2 до 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

В горещата неделна утрин, докато събирате смелост да излезете навън или пътувате с колата за плажа, бъдете с нас. Особено музикална ще бъде срещата ни, защото голяма част от предаването ще е посветена на конкурса Бургас и морето. Емоциите на победителите ще чуем. Това са Самуел Мануелян и Мариана Добрева, които журито отличи с песента «Една секунда любов», и Георги Милтиядов и Димитрина Германова, които станаха любимци на публиката със «Слънчево момиче» под текст на Петя Добарова. След това ви срещаме с един от младите актьори в Бургаския куклен театър, Калин Зафиров, който е родом от Търговище, а пътя му преминава през София и стига до Бургас. Не водят ли всички пътища рано или късно към Бургас? В готварницата на Етнографския музей тази седмица приготвиха гъби с ориз. Рецептата е на Станимира Петрова, фондохранител в музея. Ще ви разкажем и за позволените храни по време на Богородичния пост, който започна.

0: Ева на 2 август е Петя Янакиева, Алекс Пенев е на звукорежисьорския пулт. Започваме.
1: БНР Бургас, 92.5. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: летният театър Бургас посрещна националния конкурс за песен Бургас и морето, фестивал Легенда и публика Мечта. Изданието бе открито с една от най-емблематичните бургаски песни «Бургаски вечери», която тази година отбелязва 60 годишен юбилей от създаването си. Новото звучене е дело на бургазлията Димитър Атанасов, а изпълнението на сцената бе поверено на Гергана Великова, Стевка Емилова и цигуларката Анна Мария Тамахкярова «Анима». А заместник кмета по култура Диана Саватева даде началото на вечерта, като подчерта присъствието в публиката на имена като Стефан Диомов и Недялко Йорданов. 11 нови песни прозвучаха на сцената. Първата награда на журито бе присъдена на песента «Една секунда любов». Автор на музиката, текста и аранжимента е Самуел Мануелян, който си партнира в изпълнението с Мариана Добрева. Звездата му изгря на сцената на Гласът на България, а нея познаваме от група Силует и като организатор на July Morning Бургас. За тях това е първо участие в конкурса «Емоцията им».
1: Мога да подскоча. Много сме щастливи, много сме благодарни. Да искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек. И знам, че и сами е вярвал в това, когато е писал текста.
2: Така е, да.
1: Благодарни сме много на журито.
2: Много сме благодарни на всички, които гласуваха за нас, които присъстваха тази вечер, които ни ръкопляскаха. Беше една страхотна емоция. И не обещаваме, че няма да се явим пак, знае ли човек? Може да ни гледа пак някой музик.
1: На мен ми харесва да ни казват дебютант.
2: Да.
1: Много ми харесва.
2: Да, вече.
1: Там, това трябва
2: каква
1: да
2: е думата за втори път, като се явиш? Има ли секундант, нещо не знам.
1: Нещо, ще трябва.
3: Следващата стъпка от тук с тази песен каква ще бъде? Защото много пъти сме говорили през годините, че е хубаво песните, които печелят наградите, особено на журито, да продължат своя живот. Как вие виждате живота на тази песен?
2: Аз първо искам да благодаря много на БНР, защото БНР е радиото, което върти песните, които аз съм създал, които Мариана е създал, без усилия от наша страна. Ние го създавахме, представихме го и вие го явно сте го харесали, сте го оценили, за което сме много благодарни специално на БНР. И се надявам тази песен да звучи където и да е. Ние със сигурност ще си я свирим по концерти. Може би трябва малко да я бутнем, да я направим едно клипче или нещо такова. Ще видим.
1: Да, аз мисля, че песента вече живее. Предричам един добър живот на тази песен, защото наистина мисля, че много хора ще се препознаят от нея. Искам да благодаря още на няколко човек, които пропуснахме. Това са Жоро Русев и Наско Муаров, които са част от тази песен. Те бяха в бенда. Благодарни сме за и техните усилия, както и на...
2: Пускаме Стоян Бозов.
1: Стоян Бозов
2: е човек, който също участваше много силно.
1: Това са важни неща. Нека песента лети, нека да омагиоса хората така, както омагиоса и нас.
0: Това беше непосредствено след връчването на наградите. Преди започването на конкурса също разговаряхме с тях двамата и зададахме съвсем логичния въпрос, защо едва сега са се решили да участват.
1: Ако трябва да съм честна, преди няколко години, всъщност доста, с група Силует опитахме с една песен, но тогава не се вписахме в конюнктурата на фестивала.
3: Много бяхте рок.
1: Твърде рок им дойде твърде повече. Може би се отказахме, защото стила, в който работихме, творяхме по това време, наистина беше доста различен от песните, които се появяваха тук на тази сцена. Това, което сами е сътворил и като текст, и като мелодия, като послание, наистина много се приближи към конкурсната конюнктура сегашна на фестивала. Плюс това сме все още млади и решихме защо не. Нека сега да опитаме.
2: Дебютирали на 60 години, тогава трябваше да е шокиращо. Ако...
1: Да, сега шока е малко по-малко.
2: Сега по-малко шока, да. Наистина просто според мен дойде песен, която или дойде, всеки път казвам дойде, но как
1: нищо,
2: е? Това си е бургаско,
1: нищо,
2: нали?
1: Нищо. Не сме от Менероник.
2: От Менероник сме така.
1: Наред,
2: абсолютно. Да. Борни на Копър Майн не се вписваш определено в Бургас и морето. Това е. Намерихме песента, която да се впише с публиката, която ни е позната, защото според нас публиката на Бургас и морето е много традиционна. Всяка година идват хора, които са си бургазли, които обичат този фестивал. Моята майка е примерно един от тези хора и дори аз, когато изпях тази песен, тя каза, тази става за Бургас и морето.
3: Що за мерна единица е една секунда любов?
2: Що за мерна единица една секунда любов? Ами, не знам, може да е много по-малко от секунда, може да е стотна, може да е някой път минута да отнеме това нещо, но както се казва в песента, в толкова малко време може да се роди цял свят в главите на хората.
1: Аз мисля, че е универсална като мерна единица, защото понякога точно в една секунда любов, една секунда любов може да преобърне нечий живот. Мисля, че това е посланието. Да вярваме, че малкото може да предизвика голяма промяна. Аз така усещам и текста, и песента.
3: А вярвате ли, че музиката може да предизвика тази промяна?
2: Аз вярвам. Винаги съм вярвал и в моя живот музиката винаги е предизвикала много емоции и промени. Това, което се случи преди няколко дни, свързано с песента, е свързан с мен, не ми е даже позната на познат, която чува песента и в нейната глава се родили много неща и искаше да я използва за една нейна кауза, която е свързана с дечица болни от Даун, което беше за мен нещо съвсем различно от това, което първоначално сме мислили, но явно наистина е универсално и явно може да промени много неща, като цяло музиката е универалния език.
0: А сега слушаме една секунда любов, Самуел Мануелян и Мариана Добрева.

0: И още от Самуел Мануелян и Мариана Добрева, какви са плановете им, след като спечелиха първата награда на журито от конкурса Бургас и морето?
1: След Бургас и морето сме предвидели да отидем, може би, извън България. Така сме се прицелили в един конкурс, който всъщност БНР е продуцент и много ни се хори в Грънинген. Ще видим дали това ще се случи. Мисля, че имаме вече достатъчно авторска музика, достатъчно репертуар, който можем да представим. Общо взето сме отворени към пътувания и към фестивали, които се случват навсякъде по света.
2: Говорим за музикални сезони, говорим за

0: вас двамата или за новата група?
1: Говорим за нас двамата с новата група. Ние сме едно нещо, едно цяло, защото някакси във времето сам имаш отделен проект, аз също имах мой, но става така, че творим заедно и се приближаваме все повече и музикално, и като колеги се усещаме все повече в процеса. И това ни помага да искаме да продължаваме да творим заедно.
0: Сега важно е да кажем, че Мариана със Силует е била в Гронинген и всъщност сте печелили тази награда. От Националното радио казаха, че именно това е което искат да направят, да дадат път на изпълнителите към международната сцена. Какво беше преживяването тогава?
1: Първо...
0: Сега съзнавам, че конкуренцията ще стане много по-голяма, но...
1: Да, така е. Ами преживяването беше уникално, наистина, защото нямахме подготовката предварително, че ще се случи това на нас. Наистина не си спомням групите, които тогава участваха в представането в София, но бяхме изключително благодарни за доверието, което тогава Националното радио ни гласува и бяхме много щастливи. Защото точно тогава бяхме завършили втория си албум, имахме възможност да изсвирим новите си песни в Гронинген. Незабравимо изживяване. Видяхме как тази платформа там и начинът, по който беше организиран целият фестивал, беше много интересна, много шарена. Имаше сцени в книжарници, на улицата, на големи, на стадион.
0: Само Емануелян и Мариана Добрева, техните музикални приключения това лято продължават обаче. Двамата стоят в основата на възраждането на Бургас Булс Фест. 21 август е датата, пред фората ще се лее бус.
2: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас подкрепя българската музика.
1: И още за националния конкурс за песен Бургас и морето. Голямата награда на публиката в летния театър с нощи отиде при Слънчево момиче по стихове на Петя Добарова. Музиката и аранжимента на песента са на Георги Милтиядов, а вълнуващото изпълнение на сцената бе поднесено от младата Димитрина Германова. Ето какво споделиха победителите.
2: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множествено число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух. Нашите съграждани, моите съграждани всъщност, съм изключително щастлив, че имах възможност с Димитрина Германова да създам музика по това невероятно стихотворение. Тук е момента да благодаря на Елица Добарова, която за пореден път винаги дава зелена светлина, понеже това е четвърта песен, която пиша по стихотворение на Петя.
3: И работата отива на албум.
2: А защо не? Защо не? Наистина в историята на българската музика има такъв албум и той е с песни по музика на Тончо Русев. Според мен наистина си заслужават тези стихове да бъдат облечени в красива музика.
3: Добре, как избрахте Димитрина и после ще й дам думата, за да се представи? Аз знам, че тя освен певица и актриса.
2: Веднага казвам, тук голям пръст има нейната роля в дублажа и в филмите, които озвучава на Walt Disney. Всички са гледали новите игрални филми Снежанка и Малката русалка, а тя именно е главната роля, прекрасните принцеси, които всички сме израснали с тях, с тези анимации на Дисни. И аз от години всъщност търся да имам контакт с този жанр на изкуството, с филмовата част, с филмовата музика, а тя я представя невероятно според мен.
3: Много млада, но доста сериозна биография. Най-важното, което трябва да знаят след тази вечер за теб.
4: Аз съм Димитрина, на 22 години съм, родом от Добрич, занимавам се с музикален театър, музика, актьорско, танци, от много ранна детска възраст и общо взето чрез това живея. Заради това именно е такъв подарък за мен да нося това в ръцете си, наградата на публиката, защото именно публиката определя нашия път като артисти. И щом тя вижда бъдеще в това, значи вървим в права посока.
3: Как преживя и живя поезията на Петя Добарова?
4: Това стихотворение е наистина, може би, от най-красивите. Аз, честно казано, не го бях чела преди Георги да се свърже с мен за тази песен. Веднага го обикнах заради надеждата, която носи, заради това послание, което окрилява наистина и дава мотивация, дава порив за следващия ден, за слънцето, за бъдещето и всичко това, което наистина ни кара да вървим напред.
3: За Бургас

0: трето конкурса. Тук имаме, той е млад, но вече с толкова опит на тази сцена. Как ти преживя усещането в залата, от летния театър, от Бургас?
1: Аз за първи път участвам на този конкурс, за който отново ще ти благодаря за тази покана, за тази чест. Този конкурс е в историята на българската музика и е един от легендарните форуми. За мен няма как да не изпитвам огромна гордост с това, което постигнахме тази вечер.
0: На къде след Бургас и морето?
2: Ами продължават нашите концерти с Плевенска филхармония и страната. Имаме малко дни почивка, но на 17 август отново тук в Бургас на Морска гара с Люси Дяковска и Милица Гладнишка ще представим Аба Симфони. Заповядайте, ще се радваме да преживеем тази също невероятна и велика вечна музика.
1: Аз до края на август имам няколко спектакъла с камерна опера Благоевград, Държавна опера Варна и Държавна опера Стара Загора, а от септември нататък се фокусирам изцяло върху четвъртата си финална година от моя бакалавър, тъй като съм студентка и все пак за сега това е приоритет.
3: Второто място в тази годишното издание на конкурса Бургас и морето заслужи бургазликата Теодора Илиева с песента «Лятото изтече», представена на сцената заедно с виртуоза на китарата Ангел Демирев. На трето място бе класирана «Това съм аз» в изпълнение на Мария Гогушева по нейн текст, създадена от композитора Светослав Лобушки. Сега слушаме песента с бургаски дух «Слънчево момиче».

0: А сега отново го видяхме на сцената на Бургас и морето, едно много положително и слънчево момче. Той е само на 16 години. Нека да го чуем.
1: Ами еха, първо искам да кажа, че за мен е винаги чест и удоволствие и радост да бъда в този невероятен морски град и в този невероятен летен театър. А пък така, набързо да кажа нещо много интересно, че точно след две седмици ще съм на турнето на D2, което ще бъде в този летен театър. Също ще ги подгрявам още в няколко града из цяла България. Така че вълнението винаги е огромно. Този летен театър наистина има огромна черта в моя професионален път. Спечелих Бургас и морето миналата година, един от най-важните, хубави, стари, така запазили се конкурси от много-много години насам. Голяма чест. А пък какво се промени? Много неща се промениха. Раста всеки ден. Променям се. Променя се и моя вкус за музика. Но много неща. Ако трябва да ги изреждам, наистина съм благодарен на Господ, че такива хубави неща ми случиха. Но може би най-хубавото е, че подгрявах Лили Иванова в Арена София тази година. Така че все хубави неща ще има за напред. Да сме живи и здрави. Очаквайте много-много интересни неща от мен.
0: След като си завоювал вече една толкова важна награда на Бургас и морето, какво те мотивира пак да участваш?
1: Тръпката, емоцията, аз не го правя за статуетка, не го правя за някаква награда. Правя го за публиката, защото за мен това е най-важната награда, именно когато спечелих миналата година, вота на публиката тук. И след като те са дали така своето доверие на мен, дали са своят вод за мен, имам така, чувствам се дължен да им дам още от себе си и всяка година да е по-добро. Така че го правя за хората в Бургас, правя го за публиката, правя го за хубавата музика.
0: Що за песен е една съдба, с която участваш тази година?
1: Ами по-различна песен от миналата година, но това се очертава и от моя творчески път, от моята промяна в живота. Това парче е нещо по-различно, нещо по-интимно и в друга светлина, тъй като може би, ако сте ме виждали, аз обичам да обикалям сцената, да съм изключително активен, това винаги ще ми отличителна черта, няма да го загървам, но пък ще е нещо малко по-интимно, по-различно и така нещо, друга светлина, под която ще ми видят хората в Бургас.
0: За сътрудничеството с Милен Македонски, един толкова утвърден композитор, с когото свързваме Бургас и морето, той е емблема за конкурса. Да. Как се получи между вас това сътрудничество?
1: Ами ние се познаваме от доста време от различни конкурси по пътя, както се казва, и просто един ден ми се обади: хей, имам много яко парче за тебе. Веднага, разбира се, аз съм отворен за работа с много хора и съм благодарен, че се събрахме и направихме толкова готино парче по текст на Костадин Филипов.
0: Младият Филип Донков беше това. Пожелаваме му успехи за напред и така затваряме страницата на конкурса Бургас и морето и нека най-добрите песни от сцената живеят и в сърцата на публиката.
2: БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9,

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: За цветята като вдъхновение ще говорим с Геновева Маринова в следващите минути. Тя е създател на бранда за авторски бижута и аксесуари Аркобалено. Каква е вашата история с бижутата?
2: Това, което мога да кажа е, че Аркобалено е една пораснала моя мечта, която израсна с дъщеричката ми. Всъщност първите бижута започнах да правя точно когато се появи тя и бяха естествени мои пориви да й направя красиви ленти за косало. Там тръгна всичко. Там избрах да работя с плат, да правя цветя и след това мога да кажа, че нещата се развиха в малко по-различна посока и стигнах до бижутата.
1: Цветята са естествено вдъхновение. Обръщаме се към тях и за настроение. Вие обаче ги превръщате в главен герой на своите бижута. Защо?
2: И името на дъщеря ми е Цветно и аз наистина съм си приела, че тя е моето вдъхновение. Казва се Цветидара.
1: Много красиво.
2: Много ви благодаря.

Благодаря и аз много го харесвам, макар първоначално силно да бягах от IMS, поради простата причина, че не можех да намеря нещо, което да ме грабне и да ми е достатъчно красиво. В момента, в който стигнахме до това име, бях просто изключително доволна и знаех, че така ще се казва тя. Колкото до бижутата, не беше точно планирано, но беше нещо, което правих с лекота и ми носеше много голямо удоволствие. И може би дамите, които срещнах при първите си опити да ги представя пред публика, ми дадоха много кураж и вяра, че нещата наистина се случват по

0: и може би дамите, които срещнах при първите си опити да ги представя пред публика, ми дадоха много кураж и вяра, че нещата наистина се случват по начин, по който се харесва не само на мен, но се удоволствие не само на мен, ами и на тези, до които достига.
1: Да разбирам, че това е нещо, което е започнало по време на майчинството, но е разцъфтяло след това.
0: Точно така. Започна точно преди 12 години, когато се появи тя и наистина се порасна заедно с нея. Докато в началото нямах точна представа, че това ще е нещото, което ще правя занапред, някак си успях да се повярвам и да си дам възможност да го разгърна.
1: Как самата вас природата ви вдъхновява?
0: Аз винаги съм обичала цветята, от малко съм се занимавала с рисуване, с изкуство, имах желание да кандидатствам дори в училището по изкуство в Трявна и в Троян, но понеже реално съм родом от Добрич, когато дойде времето за гимназия, ми се струваше непосилно да живея толкова далеко от родителите си. И някакси изкуството остана на заден план, а цветята мисля, че винаги са били вдъхновение за всички дами. Толкова са нежни и красиви, все пак са част от природата, така че е хубаво да ги уловим по един по-различен начин с бижу. Може би съм намерила правилните за мен материи. Техниката е, не съм я измислила аз, разбира се. Гледала съм в началото клипчета, които бяха с коренно различни цветя. Установих, че за мен шифона е материята, която ми е най-ефирна, най-лесна за работа, с най-добри резултати, които се получават. Общо взето, олицетворени настроения, много опити и много нежни тези цветя бижу.
1: Цветята, които правите, са по-скоро еманация на цветето като цяло, не конкретното цвете, нали така, от това, което
0: точно
1: виждам?
0: Така, точно така, правилно. Имам много колеги, които работят с полимерна глина, например, и те улавят точно и пресъздават точно конкретни цветя, докато при мен нещата са малко по-различни.
1: Нека да кажем за конкретните разработки. Колиета, обици, гривни?
0: Основно правя колиета, обеци също, гривни също съм правила, правила съм и пръстени, но мисля, че най-голямата ми страст са колиетата.
1: Геновева Маринова е в неделя продължава.
2: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Време за мъже.
1: Калин Зафиров е един от младите актьори в кукления театър. Родом е от Търговище, пътя му преминава през София и стига до Бургас. Той вече 4 години е част от тукашната трупа. Таланта му бива забелязан на сцената на Театралната академия и получава лична покана от директора на театъра. Калин завършва надфис в класа на професор Румен Рачев, а след това магистратура, образователен и терапевтичен куклен театър. Как стига до това поприще обаче, интервюто е на стажант-репортера Ева Калайджиева.
2: Любовта към театъра я открих още като ученик, може би в 5 или 6 клас. Тогава започнах да ходя на спектакли в моя роден град Търговище и започна да ми става все по-интересно. Започнах да искам да бъда аз на сцената, да се превъплъщавам в различни роли. Вдъхновявах се от доста актьори от киното и телевизията и така започнах лека по лека да искам и аз да бъда актьор на сцена.
3: А кога реши да кандидатстваш в надфис?
2: Кандидатстването се появи, т.е. идеята за кандидатстването в 7 клас, когато вече трябваше да се избирам в каква паралелка да се насоча за последния етап от моето обучение и се насочих към български език и история, където има повече четене, повече литература и така, т.е. в 7 клас вече знаех, че искам да бъда актьор и да кандидатствам в надфис.
3: А с какво помниш кандидат студентските изпити?
2: С много чакане. На изпитите в надвис, нали, те се провеждат в няколко кръга, от 1 до 10 септември. Всеки ден има нещо различно, някой кръг е разделен на два етапа. Има, нали, освен задачите, които дават чисто актьорски, има и песни, има и танци, нали, подготовката е много дълга, много голяма. И тъй като, нали, минах през всички кръгове, чакането беше доста дълго.
3: Имаш ли си любима история от академията, която би споделил с слушателите?
2: То какво ли не се случи за тези 4 години? Надвис е едно голямо приключение. Едно от нещата е, че там обучението се случва от понеделник до неделя, от 7 сутринта до 10 вечерта. И имаш един етап, в който с моите колеги така не си изпълнявахме задачите към даден преподавател. И в деня, в който трябва

0: беше да представим подготвеното, ние не бяхме готови и следващите две седмици по негово настояване се строявахме всяка сутрин 6:30 пред академията и се снимахме с вестник, за да знае, нали, датата, че е днешна. И така стояхме там и се подготвяхме и наистина бяхме още по-рано, за да можем да си изкупим греховете към него.
1: А случвало ли се да преспивате в академията? Има такива слухове?
0: Да, случва се. Случва се, макар и да е забранено, то си има едни тайни места, криеш се под сцената, защото времето не стига и трябва да се подготвиш и вечерта за следващия ден. Както и аз съм в специалност куклен театър, да изработваш кукли, то си отнема време технологично и между всички репетиции трябва и това, така че да, случва се да спим в академията.
1: Трудно ли е да изработваш кукли?
0: Има си своите специфики, не е всеки актьор му идва отвътре, на мен също, така че да, трудно е да се изработват кукли, но наистина трябва да имаш много внимание към детайла, за да можеш да направиш куклата уникална, но когато вложиш всичката си любов и след това и вдъхне живот на куклата, става нещо много красиво.
1: Кой е най-важният житейски урок, който получи в академията?
0: Една от любимите мисли на нашия професор, който доста често повтаряше, вярвам, защото е абсурдно. Това доста често и след като завършихме съм си го повтарял и мисля, че ми е помагало доста.
1: Защо избра да продължиш професионалния си път в Бургас?
0: Първата покана за театър всъщност към мен дойде от Бургаския куклен театър, от госпожа Христина Арсенова, тогавашния директор на театъра. И реших, че това е едно много интересно приключение, а пък и кой бяга от морето. Аз много обичам морето и дълги години съм идвал тук в Бургас на почивка, но е хубаво, че пътищата ни се преплетоха така по този приятен начин и усетих едно доверие от нейна страна и тази протегната ръка беше доста стабилна и повярва.
2: Разговорът с кукления актьор Калин Зафиров продължава след минути.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Невинно сърце.
1: Освен да работи на сцената на Бургаския куклен театър, Калин Зафиров пише и режисира авторски спектакли. През какво е преминал по време на обучението си? Каква е спецификата в работата на куклени актьори и какво е ежедневието му сега? Зафиров разказва пред Ева Калайджиева.
2: Започва рано сутрин, тъй като доста често играем представления през седмицата за деца от детските градини и училища.

0: работа. И започва сутрин с загрявка и на гласа, и на тялото, за да бъдем подготвени за своя спектакъл. Изиграва се един или два спектакъла, в някои случаи три, зависи каква ни е програмата. И след тези спектакли, ако имаме репетиции, продължаваме с репетиции на следващия ни спектакъл. И така до към 6 часа, 7 вечерта.
1: А какво е различното на това да играеш пред деца?
0: Децата са най-безкомпромисната публика. Те винаги ще си кажат, ако нещо не им харесва. Също ще си кажат и ако им харесва, но те са наистина много безмилостни и трябва да спечелиш вниманието им, да разберат, че това, което правиш, го правиш със желание. Ако не го правиш така, те усещат веднага и си казват, че не им харесва.
1: Имаш ли си ритуал за късмет преди да излезеш на сцената?
0: Имам си, да. Имам си така една лека физическа загрявка, която правя точно преди да изляза на сцената. Поемам си дълбоко въздух и аз оставам отстрани и излиза моя персонаж.
1: Харесва ли ти да живееш в Бургас?
0: Да, много ми харесва да живея в Бургас. За мен това е един много красив град, много уреден. От първата година още започнах, нали, да го изучавам, да го изследвам. Тогава живеех в квартал Славейков, нали, доста далеч от театъра. Имаше моменти да вървя пеша, за да разглеждам кварталите и лека по лека започнах да го опознавам, да го заобичвам.
1: А имаш ли си любимо място в града?
0: Любимо място в града? Много обичам през зимата да ходя на плажа, когато има по-малко хора и има една пейка, изоставена на пясъка, на която си сядам и така започвам да си размишлявам, да си въртя текстове. Там мога да се усамотя. Ако я няма, гледам да седа малко по-напред на плажа, но да чувам вълните и да съм на пясък.
1: Къде и кога можем да те гледаме?
0: През следващия сезон, който започва септември месец, може да се видим на сцената на Държавен куклен театър Бургас. Участвам в няколко спектакъла. Така, за по-малките имаме Жабока цар, имаме Пожарникара Стив, който е мой авторски спектакъл заедно с Николай Николов, на който сме и режисьори. То е образователен спектакъл. Също така може да се видим и в НХК, където играем спектакъла Нестинари, който е за възрастни, изцяло насочен към възрастната аудитория, и историята на нестинарство, която е типична за Странджа и за този район.
2: Кукленият актьор Калин Зафиров беше това, а Ева в неделя продължава. 92.5
3: БНР Бургас.

0: приготвено с любов. Кулинарни приключения Сева. В неделя.
1: В готварницата на Етнографския музей тази седмица приготвиха гъби с урис. В традиционната кухня месото често много удачно се заменя именно с гъби. Те придават специфичен аромат и правят вкуса по-богат. Особено неустоимо става ястието при комбинирането им с подходящи подправки, сред които задължително черен пипер. Брането на гъби пък има значителна роля в храната на местните хора. Ядат ги най-често печени на чорба, каша, сготвени с урис или булгур. Това научихме, докато Станимира Петрова, фондохранител в музея, представи рецептата.
2: Преди време сготвих едно ястие, картоф, зелен боб с картоф. Второто ми дефиле е в кухнята на музея. Гъби с урис. Ами те като започват богородични заговезни, затова се спряхме на постно ястие. През този период се консумират постни храни. Съответно вече, когато е навръх Богородица на 15 август, могат да се правят курбани, което ще направим и ние в етнокухнята на музея.
1: Сега обаче, нека да представим рецептата за гъби с урис.
2: За гъбите с урис избрахме три вида гъби. Два вида пресни печури. Кралски печурки, обикновени. Има натарки, които са сушени. Те придават характерния вкус на гъбата, съответно засилват аромата. Използваме зелени подправки, зелен лук, гьозум или джоджен, както е познат, риган, магданоз за завършик, а като основните подправки са, присъства черен пипер, сол, олио. Добавяме чесън по наше усмотрение, който така да придаде един характерен български аромат на ястието.
1: Да кажем за последователността?
2: Ами първо съответно нарязваме гъбките, почистваме ги, след това нарязваме лука, леко задушаваме лука с гъбите, добавяме накрая оризът, който е измит предварително, една чаша ориз, съответно леко се запържват и ги слагаме в тавичка във фурната. Най-добре е, когато се готви ястието във фурна, да се сложи 1:4 ориз вода, защото така оризът увира равномерно, не е суров. Нали, това е моят опит през годините, предаден ми от майка ми. Друго какво, когато се сложи ястието във фурната, се добавят пресните

0: Правки, сол, черен пипер на вкус и съответно изчакваме до готовност около 45 минути общо.
1: Кой е най-тънкият момент тук? Ориза ли?
0: Ами и ориза, водата и солта. Солта винаги, нали, трябва да се внимава с нея, защото когато се пресоли яденето, съответно не е добро за консумация.
1: Виждам, че така сте избрали доста зелени подправки да се сложат. Това така лично предпочитание.
0: В случая, да, според рецептата се ръководихме за магданоз и гьозум, а решихме да добавим риган, тъй като аз отглеждам градината и е много подходящ за гъби, за гъбена чорба. Идеално се вписва.
1: То така си и пише тук на рецептата: риган пресен от ветре.
0: Да, от ветре. Там живея, да.
1: Какво друго сега в този пост, който предстои, бихте препоръчали като храни?
0: Ами най-вече постни храни, които в момента са сезонни, лятна манджа, може да се сготви печени картофки. Са различни ястия, които са постни. Вече според църковния пост има дни, в които се избягва олиото дори и е разрешена риба в някои дни, но накрая завършека е на Богородица, когато може да се направи курбан за здраве.
1: Станимира Петрова от Етнографския музей, чухме с тази прекрасна рецепта за гъби с ориз. Уверявам ви, че беше и много вкусна. Богородичният пост продължава до 14 август по строгостта на въздържането от храна. Той е по-лек от Великденския, но по-строг от Петровските и Коледните пости. Най-строг е постът в понеделник, сряда и петък. В тези дни църквата препоръчва консумацията само на сурови плодове и продукти и неготвена храна. Във вторник и четвъртък варени без олио или масло гозби, а в събота и неделя се разрешава храна с растително масло и вино. И ето как неусетно, като морски пясък през пръстите на дете. Изминаха двата часа на предаването Е в неделя. Дочуване от Петя Янакиева. Наслаждавайте се на всеки летен миг.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манку. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: bilet bilet bege.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакшва в Унгария спира за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко. Най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете с подробностите. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, съобщава Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в Унгария. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, вода изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата. Нивото на Дунава в близо до румънската атомна централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, обявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски нива, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската атомна централа Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се ползва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Два мащабни пожара избухнаха на остров Кефалоня. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огънът е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарни.

0: пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град Порто Гермено, в Коринския залив, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло. Къщи, вили и малки хотели, срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огънят е започнал от скъсан кабел. От Гърция Катя Пеева.
1: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо периода от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи до сегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Тези показатели са определят не като изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини са причина за големия брой горски пожари през миналия месец, през който в Испания изгоряха близо 150 000 хектара. Червен код за високи температури днес е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората, предупреждават властите. У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Подробна прогноза за времето в края на бюлетина. Испанският анклав Сеута се опитва да се върне към нормалния си ритъм. Армията и гражданската гвардия патрулират по улиците, за да гарантират, че влезлите нелегално мигранти ще напуснат града. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Марокко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот. Въпреки че почти всички мароканци се прибраха в родината си, служителите на реда остават в испанския автономен град. В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. На този фон през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Марокко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли. Близки и приятели на тези хора, сред които има и много непълнолетни, се свързват с медиите и използват социалните мрежи, за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно. Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция ЕФЕ, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки от Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са достигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загинали при опитите да преминат границата. Бомба уби трима души и рани най-малко 21 в ресторант в центъра на руската столица Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според

0: различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. При нощни украински атаки двама души са загинали в югозападната руска Саратовска област, съобщи губернаторът Роман Бусаргин. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, като отбелязва, че това е една от най-масираните украински атаки тази година. Украинският генерален щаб съобщи за удари по петролна рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия, и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. Избухнали са пожари. При руски въздушен удар в Херсонска област е загинал най-малко един човек, а в Днепропетровска област 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време, след като украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната.
1: Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът.
0: Заяви Марко Рубио пред Fox News. Според медийни съобщения, пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може да посетят Киев за честванията на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина на 24 август. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова следи темата.
2: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на държавите в Персийския залив. По-рано през седмицата Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. За новините Весела Владкова.
0: У нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Bird.bg, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, който пък е санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли тази година.
3: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал от внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
0: Думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, за така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи, ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
4: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се

0: даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България. Годишнината се отбелязва за възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
3: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от неврокопския митрополит негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от Разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
2: Сега в обедния бюлетин следват спортните вести и слушаме Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Българският футболен съюз представи цялостен анализ на развитието на българските таланти у нас, според който стана ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Следващата стъпка е преминаване към действие чрез въвеждане на национална програма за качество на футболните академии и оптимизиране на пътя на развитие на детско-юношеските национални отбори до представителния тим на България. Целта е изграждане на единна, модерна и устойчива система, която да създава повече възможности за развитие на българските таланти, обобщиха от БФС. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. Това обяви финансовият благодетел на червените Цветомир Найденов. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Напомням, че третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с два мача тази вечер. От 19 часа Лудогорец срещу Ботевраца и от 21.15 ЦСКА срещу Дунав. Мария Магдалена Недялкова премина във волейболния отбор на Марица Пловдив. В последните два сезона либерото игра за тима на Марица 2022. Отборите на Япония и Словения играят при резултат 1-1 гейма в матча за третото място на волейболната лига на нациите при мъжете. От 14 часа и 30 минути в Нинбо, Китай е финалът в надпреварата, а за трофея ще спорят тимовете на Съединените щати и Полша. Французинът Артюр Хиа спечели титлата на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов с 6-3 и 6-4.
2: Обещаната информация и прогноза за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден. Температурите около обяд са 25.

0: 26 градуса в Смолян и Банско, до 30-31 градуса във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Велико Търново, Сандански, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и след обяд няма да се промени съществено. След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието през утрешния ден ще има малка промяна на времето, ще бъде предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Освен за днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Движението по път 1-5 в участъка Бяла, Полско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Атомната централа Пакш в Унгария спира за първи път работа от 44 години насам заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден, в 13 часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Темата за президентските избори пред нас ще дойде през септември месец, коментира в Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за това дали все още е възможна обща дясна кандидатура за президентските избори. Той отправи критика към Демократична България за това, че не са се подписали под жалбите, които ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха до Конституционния съд за бюджета. В морския град Борисов присъства на Младежката академия «Новите умове». В ГЕРБ има хора, които ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур. Истинската цел е да има едно голямо обединение по важните теми, не като партии, посочи Борисов.
2: Давам пример с конституционните жалби, защото действително има нарушения на законите. Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали, дето се казва. Но, понеже в момента народа така ни е подредил, по-отделно нито една партия не може да даде съответно жалба в Конституционния съд. Двете жалби тръгнаха. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош.
1: Очаква ли лидерът на ГЕРБ напрежение и протести през есента заради бюджета?
2: С този бюджет в момента се засягат както работещите, така и бизнеса, семействата с деца и всички шофьори. Увеличават се винетки, увеличават се осигурителни прагове, увеличават се цените на газа с близо 5%, на тока. Така че при нас винаги, когато се налагаше подобно увеличение, винаги имаше напрежение, протести, ние сме се опитвали да ги отрегулираме. Така че сега едноличната власт е при Радев и всичко, което са направили, се пише на тяхната сметка.
1: Борисов коментира още дерогацията на Лукойл, защитата на работните места в Бургас и концесиите за проучване на нефт и газ в Черно море. Жителите и служителите на гранична полиция в редица отдалечени селища на община Болярово продължават да се сблъскват със сериозни затруднения заради липсата на качествен мобилен обхват и интернет връзка. Въпреки стартирането на националния проект за изграждане на високоскоростна оптична инфраструктура, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, ситуацията в засегнатите райони остава непроменена спрямо предходни години. Това коментира пред БНР Бургас кметът на Болярово Христо Христов.
3: Проблема си остава същия на този етап. Има уверение, но само с уверение, с обещание това не става. Използвам сега за пореден път да призова мобилните оператори да потърсят варианти. И този въпрос е крайно време да се реши. Защото освен хората, които живеят тези села, пътуват и много служители на гранична полиция. Те не могат, това са хора, които пътуват различни краища на България. Те не могат да говорят нормално с семейството си. Па и не само това. Искаме интернет услуги в някои от кметствата и това не може да става. Така че това за пореден път се остава един проблем, който в настоящия момент частично е решен, но не е решен така, както беше обещано от 2024 година. Две години минаха, промяна в проблемите няма.
1: Кметът припомни, че областта попада сред така наречените бели петна, където Министерството на транспорта и съобщенията проведе координационни срещи с мобилните оператори за ускоряване на кабелните трасета и преодоляване на технологичното изоставане. Трасето на оптичната мрежа, която се изгражда в момента, преминава през Българово, Ружица, Вълчи и извори за Горска поляна към съседните общини. Три обществени велоремонтни станции ще бъдат закупени и монтирани в Бургас. Предложението е на Възраждане и бе одобрено от местния парламент. Средствата, които община Бургас ще задели от бюджета си за 2026 година,

0: е до 15 000 евро. Общинският съветник Мариан Иванов мотивира предложението.
1: Това предложение е продиктовано от сигнали, които получихме от колезачи в Бургас. При по-дългите маршрути те изпитват една нужда при дадена авария с велосипеда да имат възможност за едни бързи ремонтни дейности, за да могат да стигнат до населеното място, ако това е извън на града, или да бъдат взети с автомобил. Подобни велостанции, велоремонтни станции представляват едни свободни съоръжения за бързо и самостоятелно обслужване на велосипеди, които не може да се напомпа гумата. На тях има закрепени и инструменти с универсални накрайници.
0: Общината ще избере местата за монтиране на велостанциите, както и конкретния модел. Кметът Димитър Николов съобщи, че в момента се проектират две нови велотрасета, като едното ще стига до границата с Созопол. Неделно хорище в Бургас продължава и през август с нова тематична програма. Първата изява е тази вечер от 19 часа на балюстрадата до морското казино. Августовската програма е посветена на танцовото богатство на всички фолклорни области на България. Така всяка неделна вечер ще се превръща в своеобразно пътешествие из българския фолклор. От Северняшката и Доброжанската област, през Тракия и Шопулка, до Пиринския и Родопския край, посочват организаторите. градуса е в Царево сега, 27 в Несебър и Созопол, 28 градуса в Бургас, 30 градуса е в Сливен, 31 в Ямбол. Слънчев и горещ неделен следобед ни очаква с максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието до 29. Температурата на морската вода 25 градуса, вълнението на морето 2 до 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
4: В ритъм заедно с лятото на 92.5.

0: електроцентрала в страната да затвори за първи път от над 4 десетилетия. Премиерът Петър Мадяр направи обращение във Фейсбук и обясни.
1: A szombati nap jó és rossz hírekkel egyaránt szolgált.
0: Предстоят ни най-критичните 5 дни. Утре електроцентралата пак няма да генерира електроенергия, а предстоят най-горещите дни с температури от 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените ни услуги и ние самите ще бъдем подложени на огромен натиск, каза премиерът на Унгария. Мадяр повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17 и 22 часа. Спадовете в нивата на водата са довели до ограничения за ползване на вода в повече от 100 града и села, включително в покрайнините на столицата Будапеща. Кризата може да струва на страната между 315 и 630 милиона долара. Вчера Националната водна администрация на Румъния предупреди, че нивото на Дунав близо до атомната централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи още 4 до 5 дни. Първият от двата реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. За да стабилизират нивата, властите в Румъния разпоредиха спешни мерки. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасността и надеждната работа на централата. И още за горещините на Балканите, пореден ден на борба с пожарите в Гърция. На много места евакуират туристи, няма пострадали хора. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Нечовешки усилия полагат пожарникарите в цялата страна, заяви премиера Мицотакис от

Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона и Явор Стаматов. Унгария планира да ограничи подаването на ток за големи компании от понеделник. По-късно днес ще бъде взето окончателно решение по въпроса. Мерките се налагат заради рекордното спадане на нивото на река Дунав, което принуждава единствената атомна

0: Център за координация на действията при кризи. Поспешно се евакуираха 6 села, в които имаше много туристи, и индустриалния парк в Мегара, западно от Атина. Там на терен са над 500 пожарникари, принудени да действат без помощ от самолети поради силни ветрове. Само в туристическия град Порто Германо, на 70 км от Атина, са унищожени над 200 къщи и вили. Там огъня продължава. Леко е подобрена обстановката на остров Кефалоня. Все още не позволяват на евакуираните туристи от 8 селища да се завърнат, защото се разпалват отново огнища в района. Премиера Мицотакис каза в социалните мрежи: страната е изправена пред изключително трудни дни с екстремни метеорологични условия, и обеща финансова подкрепа за пострадалите. В Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, от тази сутрин се запалиха няколко огнища, които бяха овладяни за кратко време, по данни на Гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, а германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са стигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загиналите при опитите да преминат границата. Три дни след нахлуването на мигрантите, почти всички мароканци са се завърнали в родината си, но служителите на реда остават в автономния град. Остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Най-малко 3 са загиналите, а 21 ранените при взрив на самоделно устройство в италиански ресторант на площад Кудринския в Москва. Жена, носеща експлозивите, се опитала да влезе в ресторанта, но била спряна от охранител. Устройството избухнало, убивайки жената, охранителя и един посетител на ресторанта. Предполага се, че загиналият е руски генерал, главнокомандващият на руските военно-космически сили Александър Чайко, но все още няма официално потвърждение от властите. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова допълва.
2: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
1: Ирански медии обаче отрекоха твърденията на Тръмп, че Иран е помолил Съединените щати да не нанасят нови удари. Всякакво аудио и видеосъдържание, създадено от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. За така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
4: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. За новините Добромир Видев.
1: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честваният

0: Та започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сеизова.
1: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
2: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасим един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
3: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: За новините Ива Сеизова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 35 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 12 градуса, на връх Ботев и Черни връх 13, на Мургаж 19, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи почти без промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен североисточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, утре временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. От 15 часа и 30 минути до 22 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната организация на движение е за да се намалят пътните инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. От утре на граничния пункт Кърк-Ларели-Дерекьой Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3 тона и половина в двете посоки, се съобщава в информация на Турското министерство на търговията. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. В момента на Малко Търново не се допуска преминаването на товарни автомобили. Чухте емисията новини в 15.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Provincia's Muzică. Без прекъсване.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Билет в билет.бг.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 21.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Петя Янакиева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа публикуваната информация, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати твърди, че бившият премиер е получавал подкуп от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магницки. Темата бе коментирана в Приморско, където Борисов се включи в Младежката академия Новите умове. Той говори и за необходимостта от предложение на обща дясна кандидатура за президент и вице-президент. Като водещ фактор трябва да е съгласието по важни въпроси.
2: Казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация. Давам пример с конституционните жалби. Понеже в момента народа така ни е подредил, по-отделно нито една партия не може да даде съответно жалба в Конституционния съд. Двете жалби тръгнаха. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош.
1: Борисов подправи критика към Демократична България за това, че не са подписали жалбите, които ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха до Конституционния съд за бюджета. 19-годишен младеж загина при катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал през нощта на пътя между Каблешково и Брястовец в района на квартал Рудник, потвърдиха от полицията. Водачът е изгубил контрол над автомобила, който е излязъл извън пътното платно и се ударил край пътни дървета. Шофьорът е загинал на място, той е нямал книжка. Жители и служители на гранична полиция в редица отдалечени селища на община Болярово продължават да се сблъскват с затруднения заради липсата на качествен мобилен обхват и интернет връзка. Въпреки стартирането на националния проект за изграждане на високоскоростна оптична инфраструктура, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, ситуацията в засегнатите райони остава непроменена спрямо предходните години, потвърди кметът на Болярово Христо Христов. Той припомни, че областта попада сред така наречените бели петна, където Министерството на транспорта проведе координационни срещи с мобилните оператори за ускоряване на кабелните трасета и преодоляване на техническото изоставане. Трасето на оптичната мрежа, което се изгражда в момента, преминава през Българово, Ружица, Вълчи извор и Загорска поляна към съседните общини. Очаква се на есен община Поморие да направи първа копка към изграждането на делфинариум. Кметът Иван Алексиев уточни, че са минали почти всички съгласователни процедури. Това обаче няма да е типичният делфинариум, уточнява градоначалникът.
3: По-скоро той става един научно-изследователски център, който да събира младите хора, гостите на Поморие, да се запознаят с историята на Черноморе, с традициите и възможности, които ни дава Черноморе, защото то не е само морето като море, като плаж, но то осигурява и поминъка на нашия район. А делфините просто ще бъдат част от този център и един вид нормално и като атракция. Аквариум ще има с морски риби.
1: На тази атракция Поморие ще разчита и за повече туристи след активния сезон. В началото на септември ще бъде организирано и първото издание на фестивал на виното. На Илин ден, който по стар стил се отбелязва днес, се смята, че морето се обръща и става опасно. Старши спасителя на Север

0: Бургаски плаж Петър Русев пояснява.
1: Винаги така се получава, морето се преобръща, лека по лека се подсказва, че морето става опасно, появява се те нареченото мъртво вълнение и не е мит, че на един ден винаги има инцидент или пък винаги има удавяния, защото морето си взима корбана. Човек може сам да си помогне, значи първото нещо, ако попадне в мъртво вълнение, той на теория е лесно, но на практика е малко по-трудно, но зависи пак какво е вълнението, смисъл къде е брега, че спасението трябва да се отпусне в водата, защото човешкото тяло има плаваемост и излизането им трябва да плува срещу течението или срещу мъртво вълнение, плува се настрани или плува по диагонал, по косо, може да излезе от мъртво вълнение.
0: Туристите, особено през август, нека да плажуват на охраняеми ивици, където при инцидент може да получат адекватна помощ, съветва още спасителят Петър Русев.
2: Времето
3: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: градуса е в Бургас в този час, 32 в Сливен, 33 в Ямбол. Утре ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по Черноморието до 31. Температурата на морската вода 25, вълнението 2 до 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: билет в билет.бг. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манку. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112.

0: Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй я увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянно

0: на координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали плавателни съдове. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на 2 от 4 реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
1: Олег Критику ще бъдат на пелоталунг.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
0: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалоня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики и частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добрин Йотов.
4: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистика.

0: балистични ракети, а в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
1: Ракети для патриотів у світі є.
2: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
0: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините Добринютов.
3: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, а поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михаилина Димитрова.
4: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вестник Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата.
5: Са новините Михаилина Димитрова.
3: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно снощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Иран. При условие, че бъде постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък, че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. А документът е от 31 юли 2026 година.
6: Аз части от документ не коментирам, А лъжите на Бошко съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си, във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
3: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
6: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
3: Заяви Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморском. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
7: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотиви за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описват и съответно икономическата обосновка, искане за увеличена заплати, дават и неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо, финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави стратегия как да се водят на преговори.
3: Каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнесе в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения deepfake и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
8: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
9: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
8: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
9: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
8: За новините Добромир Видев.
3: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата във Ведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж Нива Сизова от Радио Благоевград.
10: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
11: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
10: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
12: Посланието е стремежа за свобода.

0: никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: За новините Ива Сеизова.
2: За историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
2: 2 август Илинден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие чества днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
4: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
2: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви:
5: тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешки живот, особено по такъв жесток начин.
2: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1, 2 и част от 4, ЖК Свобода, Илиенци, Света Тройца, фондови жилища, военна рампа, зона Б5, зона Б18 и 19 и ЖК Банишора, както и част от Лозенец. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация София. Спорт с Георги Димитров.
6: Добър вечер. Пьотър Нестеров спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
7: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Шабла и на нос Калиакра до 37 в Сандански. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това и средното налягане за месеца ще се задържи почти без промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от северо-исток. Нощем в много райони ще стихва. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава максималните ще са между 36 и 41 градуса. В неделя ще се понижат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Възстановиха движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Времен то беше в изпреварващата лента заради аварирал в активната лента автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Днес до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки на автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Ограничението не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
2: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. От АЕЦ Козлодуй увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради

0: профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален бройч с Младен Петков.
2: Привет, фенове на готината музика! Добре дошли в специалното издание на Music Point, в което ще слушаме само златни хитове. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Предаването обикновено е с фокус горещите актуални предложения от двата бряга на Атлантика, но днес ще сме на вълна класика. Тук съм през следващите два часа. Надявам се да останете и вие. Започваме!

Златен хит от двата брега на Атлантика, номер едно в американския поп-радио чарт, две седмици на върха през април 2012-та, The Wanted, Glad You Came. Ето още един хит горе-долу от този период, който обаче изненадващо не е достигал върха нито в американския, нито в британския радиочарт. Въпреки това голям хит, класика от One Direction.

0: ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.
1: Music Point.
0: Златните хитове на Америка и Великобритания.
1: Music Point. С музиката на 90-те.

0: Вие сте с Music Point и по-конкретно с специалното издание с златни хитове от двата бряга на Атлантика. Останете с нас до края.
1: Music Point с Младен Петков.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

Специален брой на Music Point тази седмица пускам ви неостаряващи заглавия от близкото и далечно минало. Тракове, които аз лично все още си припявам, надявам се и вие. Пишете ми или ми изпратете гласово съобщение в страницата на предаването musicpointshow.com. Очаквам да ви чуя. Време за още едно златно предложение.

Zlatým hitme Janet Jackson, Escapade. Парче създаващо една пишна картина в съзнанието с неустоима позитивна емоция. Парче от албума Janet Jackson с Rhythm Nation 1814 година. Знаете ли от коя година е албума? Всъщност албума излиза през една година, а Escapade като сингъл през следващата. Ще ви пусна още една песен от годината, през която излиза Escapade като сингъл. Парчето на Janet, между другото, както много нейни други, са продуцирани от легендите Jimmy Jam и Terry Lewis. Те доста време работят зад кулисите. Но през лятото на 2021 излизат на преден план с дебютния си албум Jammy Lewis Volume 1. В него една от песните е със следващия артист, друго голямо име, друг голям майстор, Babyface. Да го чуем със златното заглавие Whip Appeal.

0: несъмнено едно от най-добрите изпълнения на Babyface. Несъмнено от едно от най-добрите изпълнения на всички времена. Weep Appeal. Babyface има и други шедьоври от богатата си кариера като изпълнител и продуцент. Някои от другите му големи хитове: Tender Lover, Never Keeping Secrets, When Can I See You, This Is For The Lover In You и Give You My Heart с Тони Бракстън. Babyface всъщност снима Тони Бракстън и помага за началото на нейната невероятна кариера. Babyface също като продуцент работи с познати имена като Bobby Brown, Karen White, Pebbles, The Whispers, Whitney Houston, списъка е дълъг. Той е и един от авторите и продуценти на феноменалното End of the Road на Boyz II Men и единствен автор и продуцент на друг голям хит на Boyz II Men, I'll Make Love to You. Но да се върна на Weep Appeal, дали сте познали от коя година е? Ако сте казали 1990-та, отговора е да. Music Point се връща след малко с още музика. Останете с нас.
1: Music Point. Класически микс. Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
2: Ето ме и във втория час с специалното издание с нон-стоп златни хитове. Как ви се струва селекцията до момента? Пишете ми в сайта musicpointshow.com. В сайта също може да слушате плейлисти с музиката, която обикновено звучи в ефира на Music Point, а именно горещи заглавия от разнообразни жанрове. musicpointshow.com. Сега обратно към днешния специален брой с някои от най-незабравимите заглавия от двата бряга на Атлантика. Останете до края.

0: Вие сте със специалното издание на Music Point, което е посветено на златни хитове от двете страни на Атлантика.
1: Music Point – хитовете на Америка и Великобритания.

Waterfall на Disclosure и Ray, хит от златната ми колекция от 2022. Ето и още един златен хит от Ариана Гранде, 34-35 от 2020 в Music Point.

Спомен за 2010 или 2023-та. В зависимост кога сте чули това парче за първи път. Sure Thing на Miguel в Music Point.

0: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален бройч с Младен Петков.
1: Това е Music Point. Благодарно си, че бяхте с колекцията ми от златни хитове от двата бряга на Атлантика, от близкото и далечно минало. Днес броя, както разбрахте, бе специален. Иначе, ако сега попадате на предаването за първи път, Music Point е предаване на Българското национално радио за актуалните хитове от двата бряга на Атлантика от разнообразни жанрове, както и за някои класически хитове. По принципа в предаването има класически микс, така че има вероятност да чуете песните от днешния брой там, но редовната ни програма е насочена основно към новата музика. С идеята, че от време на време няма нищо лошо в това да чуем някои неостаряващи заглавия. Повече подробности в сайта musicpointshow.com. Там може и да ми пишете още веднъж musicpointshow.com. Пак да кажа, благодаря за компанията. Радвам се, че ви има. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. При Русе днес той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре. Заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петър Мадиер.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Каза Мадиер. Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на ток. Грък и дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за него се изясняват. Двата хеликоптера от типа Бел са били наети да участват в гасенето на големия пожар в района на Псата, в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. След инцидента всички хеликоптери от типа Бел, които са участвали в операциите на мястото, са извадени от експлоатация до второ нареждане. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Вилия и Мегара е извън контрол, съобщава още ЕРТ. Битката с разпалването на огнища на гръцкия остров Кефалония също продължава. Ситуацията обаче е значително подобрена в сравнение с нощта. Къщи в района на село Маврата бяха застрашени от стихията, но благодарение на обливанията с вода, извършени от хеликоптерите и пожарникарите на терен, тези къщи бяха спасени. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, съобщава редакторът Добринотов.
3: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсечната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добринотов.
1: Иран и Оман са близко до споразумение.

0: за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните до сега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорител на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че спира бомбардировките над Иран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Обратно у нас с цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград. Тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
1: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
2: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
3: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: За новините Ива Сеизо.
0: Спорт с Георги Димитров.
4: Добър вечер. Отборът на Лудогорец победи състава на Ботевград с 2 на 1 в третия кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути в София ЦСКА приема Дунав. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис Гентов Те Дания след успех в финала срещу представители на домакините Каро Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът вчера бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. Спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 3 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижа. Увериха от централата. Светя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Ето сега новините в подробности. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че спира бомбардировките на Тиран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Израел отново нанесе въздушни удари по ивицата Газа. Загинали са най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартамент и къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишният им син. Израелските военни заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас Нухба. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от агенция Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Нида, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред агенция Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия месец юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, информира редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. в Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсечната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима, двама от които починаха в болница, поне шестима ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална

0: събитие, кой стои зад атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
1: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се е опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вестник Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, по неофициална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата.
2: Са новините Михайлина Димитрова.
0: Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, който опустошава западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория, двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалоня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики и частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Пеева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр.
4: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
5: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
6: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
5: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор

0: Елена Челганова.
1: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
0: За новините Ива Сеизова.
2: Ретен на спортните новини представя ги Георги Димитров.
3: Резултати от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботевраца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. Днес е последната среща от кръга между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са отборите на Левски и Лудогорец, а съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентов Те, Дания, след успех във финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът в събота бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже, Лига на нациите, след успех във финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, през деня ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Днес от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благовещен

0: нощи на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Знам, ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни. И не чакам много.

tips for smeh. Най-добрата музика от вчера и днес. My Station. 92.5 БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Постигнато е споразумение за Ормуския проток и ще има сделка за